kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu defal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kuli daawun dawa lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34. Amna ño xam dañu amé drépanocytose. Drépanocytose nak fièvre deret la li ñuy wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolu moy indi mom lañ wax drépanocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamné da nga def test mu génn AA moy yow dara jotul la bo défé AS am nga jangoro ji bo défé SA am nga jangoro ji bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxone mag ñi daan moytu sey yu jégué antoy da nañ ko ci moytu walé kon ku am drépanocytose tamit man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 ñu defal le traitement inshallah. Amna tawat bu ñuy wax hépatite B. Hépatite yi nak bari na amna hépatite B amna hépatite A amna hépatite C amna hépatite E amna hépatite D waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal li ñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi hépatite A hépatite B ñaar yoy mo ñu gëna sonal. Hépatite nak dafa am hépatite aiguë am hépatite chronique buy doora commencé ci nit ki nak su ko fajé man na gaaw wër waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hépatite chronique. Su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer. Cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñeriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundek yoy yep manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal lolou la bëgg wax. Légui nak fois bobu bu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer nañ am nañ ci garab yu leer yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hepatic C bo ñëwé ñu défal le traitement bi nga safaraw ci katnu sun borom ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créé cancer waxu ñu da koy joxé waye bokku na ci likoy joxé foie gras liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxé cancer ay mandargam amiglissement moy ko xamné da fay commencé di jeex boko sello sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyst manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tubab bi wax nausée commencé sam xel di tey wala nga ag ci jaunisse liñ wax jaunisse moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou defar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultat ku soxla lolou man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34. Amna ño xamné dañu amé AVC. AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour yu mo reuy ba nga xamné ku ko dégg saw fit recc yenn sa sax nit faatu ñu né lu ko dalon ñu né mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour yi waye nañ xamné cancer limi tekki moy goom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak man na dal ci wène mom lañuy wax cancer des reins man na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau man na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultat yu wër kum dal bo ñëwé ñu defal le traitement inshallah rabbi. Amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal mag ñi lool. AVC nak mom lañuy wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout temps buy daane nit ki rek da koy bet man na dugg ci toilette
daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu tedd sax ba jog yewwale lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wolbeuti gemignam lolou lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara jall deret bu fekke ne dafa fatal koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekke ne yoon wi deret di wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fatal wala mu facc koku tamit tôt ou tard day am AVC AVC bobu nak lan mo koy créer li ci ëpp tension mo koy joxé tension kon nit ñi nañu fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu uppé ba ag ci ben taux bi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy diggal mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak mom itam nañu ñu défal ko traitement ñi ngi fi kum dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu am prostate moy mag ñi nga xamne dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne tour ndox dako jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yexé lu neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamne day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondo ño ngi ñaan képp ko xamne da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer am nañ garab yu ko mëna fajj am nañ garab yu wër ci yo xamne day fajj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katunu sun borom kon képp ku amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wotel ci 76 650 34 34 am na ño xamne tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yore yoy nit ki di am ci suuf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamne bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacer wu di don lu metté metti yeen say am na ño xamne day metti ci ñom am na ño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci légui tension artérielle lolou moy tension bi yegg sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yegg képp ku amé tension bu yegg mom fexel noko lijeunte ba yegg bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yegg rek man la indil lu bare kon ko am tension ñewal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man la mussal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 am na ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre shidid la dana japp ndig japp ci togukaay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne sidit bi moy coincé ci ginaaw kum dal mon nga wote 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocel nak sidit bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opérer waye nak amna garab yu ko mëna wërël ño ngi digal itam kepp ko xamne dang ko bëgg opérer na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opérer man la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bare bare nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ku am varicocel bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab bu liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won sey walax ndian dana mat ci katunu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wone ci 76 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert Altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci moccomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yah digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yah di lalanté lool lañuy wax Altros képp ku ko am ñëwal ñu défal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yo xamné ñu ngi am ay résultats yu wor ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatu lo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñewal ñu defal le traitement
ci katna sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne ku ko jëfëndiko sun borom dana la may jamm ñu yëkëti lu 10 mu dal leen wala ñu yanu lu 10 mu dal leen wala ñi sol ñaari dal yu uppante wala ñu jek jek tarxis yoy yep day indi hernie discale ko xamne loolu dal na la day fu na la mëna nek ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme rheumatisme mom lañuy wax fièvre sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da len di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite bokkuñu colopathie fonctionnelle dafa am colopathie inflammatoire am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp colopathie fonctionnelle nak moy bi japp boutite gu mag gi boutite bi nak colon bobu nak da am fu mu tambulé ci kaw am fu mu yem ci suuf fi mu tambulé ci kaw nak bu fekké na fi la am cancer ci biir fi la am gom ci biir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaare day séré day metti lol buy génné itam lu ndaw touti lay génné muy lu metté metti bu fekké nak da am gombi ci fimuy jéxé moy waral buy dem toilette muy and ak dérèt ba paré séré da koy yomb lol ñu bari dañ koy jawali ak amourite te fekk nak colopathie la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi kum dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñu wax cancer colopathie cancer des colons koku nak jigen ñi lepp lu mi dal cancer des colons fibrom kyste myome trompe bouger yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorite mom bari nañu ci wax lool te ñu ci bari dañ koy jaawale ak colopathie moy lima wax legi motax ñuy jox nit ki garab bi hémorite dañ ba dewente du ci am safara fekk na mom hémorite dal ko colopathie moko dal kon ki nga xamne da amé hémorite mu genn koku mom hémorite la am na ñew ñu defal koy traitement bu fekke day and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok siti ñoy lekkolo motax seeni duñ ci détail lu bari ku amé hémorite wala nga am siti bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu amé asthme buñ nekké ci saxar sonn lool buñ nekké ci fu melni fu bari poussière sonn lool bu len wante lo bu for uppé sax ñu sonn lool bu jamono nawet ñëwé tamit ñu sonn lool loolu asthme mo koy def ki xamé asthme bobu mën na ñëw ñu defal ko traitement amnañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak loolu ci katnu yalla ki bëgg garab gogu mën na wote ci 77 943 06 88 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé jafé am bo xamne bo lekké ba paré ngay door am jafé jafé ñaari estomac yoy yep kuko am estomac nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xégn dana indi digg ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab deun kon ñi nga xamne amé nañ estomac bobu mu yag ci ñom bu ñëwé ñu défal len traitement yi nañ wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé guatar nak mom la wala fi di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal gor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bari dañ koy jëlé ci ñi wéyalé sen nakar ak lu leen metti dal nakar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ci amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88 ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw pour léral ci muy gor pir 100% katan ñi nga xamné dañoo néw doolé ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër buñ ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay xass du ay reine ay sérayal la waxna ko ba tay
céréales wala buuy ak mbokk ak jinjere ak yoy lañ ko liggéey garab diñ ko giñ ci def nga xamne mo koy gawal ñi ngi ko liggéey ci garabu njandam ku wedd li may wax demal gëstul njandam lan moy njandam ban efficacité la njandam manam ci walu kër nga gëst lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay tay am résultat tay ta dula indil bobu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo délu sé ñu délalo sa xaliss kon fofu lañ ci yëm ñu ngi ñaanal ñëpp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër képp ko xamné soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah.